0: آداب، خبرنامی کے ساتھ میں کلیم احمد۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں وارانسی کے لیے 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے سطح زمین سے اوپر 2 سڑک پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین کے ٹکٹ بک کرنے کے عمل کو اور زیادہ سہل اور سازگار بنانے کی خاطر IRCTC ویب سائٹ کے نئے بیٹا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ بھگوان جگناتھ اور ان کے 2 بھائی بہنوں کے عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا آج اڈیشہ کے شہر پوری میں شروع ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے مقصد سے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ فٹ بال میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 1-روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں وارانسی کے لیے 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے سطح زمین سے اوپر 2 شاہراہ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے وارانسی میں سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے اور سفر میں لگنے والا وقت کم سے کم کرنے کی خاطر ان پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوینی ویشنو نے کہا کہ 6 لین والے گرین فیلڈ ایلیویٹڈ کوریڈور کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ وارانسی شہر میں تقریباً 43 کلومیٹر طویل ایلیویٹڈ کوریڈور سے متعلق ہے، جس میں 6 اور 4 لین ہوں گی۔ اس پر تقریباً 11,000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔
1: پہلا ہے ورونا ندی کے کنارے کنارے کمپلیٹ 6 لین اور 4 لین ایلیویٹڈ کوریڈور، 43 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے، 10,998 کروڑ روپیز کی اس کی انویسٹمنٹ آئے گا اور قریب قریب 4 سال میں کمپلیٹ ہوگا۔ دوسرا ہے گنگا جی کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ 6 لین کا ایلیویٹڈ کوریڈور، 46 کلومیٹر کا یہ ہوگا، 14,448 کروڑ روپیز کا بنے گا۔
0: مرکزی کابینہ نے بھارت کے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم بنانے کے لیے 1,27,500 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ ہے سیمیکون کے دوسرے مرحلے کو بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سیمیکون کے پہلے مرحلے کی رفتار کو آگے بڑھاتے ہوئے مذکورہ اسکیم کا مقصد عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر منظرنامے پر بھارت کو آگے رکھنے کے سرکار کے عہد کے سلسلے میں قدم بڑھانا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ سیمیکون کے دوسرے مرحلے کے تحت 4,00,000 کروڑ روپے کی مالیت کی سرمایہ کاری ہونے کی امید ہے۔
1: سیمیکون 2.0، 1,27,500 کروڑ روپے کا سیمیکون 2.0 آج مانے پردھان منتری جی نے اپروو کیا۔ سیمیکون 2.0 میں 6 پلرز ہیں۔ پلر 1 ہے ڈیزائن آف چپس، 2nd بڑا فوکس رہے گا مشینز اینڈ مٹیریلز، 3rd بہت ساری نئی فیبس بنیں گی، سلیکون فیبس، ڈسپلے، کمپاؤنڈ اور ATMP OSAT انڈسٹری جو بھارت میں ڈیولپ ہو گئی ہے، ابھی 10 یونٹ لگ چکے ہیں، اس انڈسٹری کو اور آگے بڑھانے کے لیے بھی اس میں پراودھان ہے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے 62,500 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ موبائل فون تیار کرنے کی اسکیم کو بھی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم ہریانہ میں جیند ریلوے اسٹیشن پر جیند اور سونی پت کے درمیان بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جناب مودی جیند کے اکلوے اسٹیڈیم میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں ملک کے نام وقف کریں گے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین کے ٹکٹ بک کرنے کے عمل کو اور زیادہ سہل اور سازگار بنانے کی خاطر انڈین ریلوے کیٹرنگ اور ٹوریزم کارپوریشن IRCTC ویب سائٹ کے نئے بیٹا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ IRCTC نے اس نئی بیٹا ویب سائٹ کو بہتر بناتے ہوئے 4 اہم اقدامات کیے ہیں۔ مسافر اب سبھی زمروں میں سیٹوں کی دستیابی کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ٹکٹ بک کرنے کا عمل اب اور زیادہ سہل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ میں اب مسافروں کی تفصیلات محفوظ رہیں گی، جس سے انہیں دوبارہ بکنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے لیے ویب سائٹ کا پتہ ہے irctc.co.in/e-ticket/۔ دلی کے تاریخی لال قلعے کمپلیکس کو 15 اگست کو ہونے والی 80ویں یوم آزادی کی تقریبات تک عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یوم آزادی کے جشن کے لیے جاری تیاریوں